0: حکومت کے دوران 7,22,000 تقرر ہوئے تھے۔ 20واں روزگار میلہ ملک بھر میں 45 مقامات پر منعقد کیا گیا ہے۔ نو مقرر امیدوار خزانہ، ریلویز، امور داخلہ، صحت و خاندانی بہبود کی وزارتوں سمیت حکومت کی مختلف وزارتوں اور محکموں میں عہدے سنبھالیں گے۔ 20ویں روزگار میلے میں تقریباً 12,75,000 نوجوانوں نے تقرر نامے حاصل کیے ہیں۔ وزیراعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ کاربن اخراج میں بھارت کا فی کس حصہ دنیا کے اوسط حصے کے نصف سے بھی کم ہے۔ آج نئی دلی میں ماحولیات اور آب و ہوا کے محرکات کے مستقبل سے متعلق بین الاقوامی کانفرنس کا افتتاح کرتے ہوئے جناب مودی نے یہ بات کہی۔ انہوں نے کہا ہے کہ کاربن اخراج کے لیے اکثر ترقی پذیر ممالک کو غیر منصفانہ طریقے سے ذمہ دار ٹھہرایا جاتا ہے۔ جناب مودی نے واضح کیا ہے کہ بھارت G20 کا ایسا واحد ملک ہے جس نے پیرس میں منعقدہ COP21 سمٹ کے دوران کیے گئے وعدوں کو وقت سے پہلے پورا کیا ہے۔ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ گزشتہ 12 سال کے دوران بھارت نے ماحولیات سے متعلق ہر شعبے میں غیر معمولی پیش رفت کی ہے۔
1: کاربن ایمیشن کی ذمہ داری غلط طریقے سے وکاسشیل دیشوں پر ڈالی جاتی رہی ہے، جبکہ ایتیہاسک سچائی یہ ہے آج بھی پرتی ویکتی کاربن ایمیشن میں بھارت کا یوگدان گلوبل ایوریج کے آدھے سے بھی کم ہے۔ وکست دیشوں میں بھارت کی تلنا میں 6 گنا زیادہ پرتی ویکتی کاربن ایمیشن ہو رہا ہے۔ بھارت یہ تتھیہ مضبوطی کے ساتھ ویشوک منچوں پر رکھتا ہے۔
0: وزیراعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ بھارت بین الاقوامی شمسی اتحاد، حیاتیاتی ایندھن کے عالمی اتحاد، شیروں کی نسل سے متعلق بین الاقوامی اتحاد اور مشن لائف جیسی پہل کے ذریعے ماحولیاتی تحفظ کے نئے پیمانے قائم کر رہا ہے اور باقی دنیا کے ساتھ مل کر کام کر رہا ہے۔ جناب مودی نے کہا ہے کہ بھارت کی اصل توجہ قابل تجدید توانائی پر ہے جو ماحولیاتی تحفظ میں اہم رول ادا کرتی ہے۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے بھارت کے چیف جسٹس جسٹس سوریہ کانت نے کہا کہ کرۂ ارض کو بچانے کا نظریہ ملک میں ماحولیاتی ٹریبونلز، انضباطی میکانزم اور تعمیلی فریم ورک کے ابھرنے سے پہلے موجود ہے۔ ماحولیاتی تحفظ سے متعلق یہ 2 روزہ کانفرنس نیشنل گرین ٹریبونل کے ذریعے منعقد ہو رہی ہے۔ کانفرنس کے دوران ماحولیاتی ماہرین، سپریم کورٹ، ہائی کورٹ اور ضلع عدالتوں کے ججز اکٹھا ہوئے ہیں۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ دیہی ترقی کی وزارت اگلے مہینے زیادہ تر ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں میں دین دیال اپادھیائے گرامین کوشل یوجنا 2M کے تحت تقریباً 34,000 دیہی نوجوانوں کو تربیت فراہم کرے گی۔ بہار، مدھیہ پردیش، راجستھان، مغربی بنگال، ہماچل پردیش اور تمل ناڈو سمیت 14 ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں میں تربیتی بیچز کے آغاز کی تیاریوں کا جائزہ لیا گیا۔ وزارت نے کہا ہے کہ آئندہ سال 31 دسمبر تک 3,57,000 سے زیادہ دیہی نوجوانوں کو تربیت دی جائے گی۔ وزیراعظم نریندر مودی عوامی خدمت کے 25 سال مکمل کر رہے ہیں۔ ان کا یہ سفر جن سیوا سے دیش سیوا کے منتر اور مسلسل اور انتھک عزم سے عبارت ہے جو آج بھی پوری مضبوطی کے ساتھ جاری ہے۔ خدمت اور بہتر حکمرانی کے اسی نظریے سے رہنمائی حاصل کرتے ہوئے حکومت 2047 تک وکسد بھارت کے ہدف کے حصول کے لیے مسلسل کام کر رہی ہے۔ جامع ترقی اور سماج کو با اختیار بنانے کے ذریعے یہ عزم لوگوں کی زندگیوں میں تبدیلی لا رہا ہے۔ آج سیوا سنکلپ ابھیان کے خصوصی سیریز کے تحت اگنی پتھ اسکیم کا جائزہ پیش کیا جا رہا ہے۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔
2: حکومت نے نوجوانوں کو ملک کی خدمت کا موقع فراہم کرنے کے لیے سال 2022 میں اگنی پتھ اسکیم کا آغاز کیا۔ اسکیم کے تحت نوجوانوں کو جنہیں اگنی ویر کہا جاتا ہے مسلح افواج میں شامل کیا جاتا ہے۔ اگنی ویر 4 سال تک خدمات انجام دیتے ہیں۔ اس دوران انہیں فوجی تربیت سے لیس کیا جاتا ہے اور نظم و ضبط اور مختلف مہارتوں سے روشناس کرایا جاتا ہے۔ اتراکھنڈ کی مضبوط فوجی روایت رہی ہے جہاں نوجوان مسلح افواج میں اہم رول ادا کر رہے ہیں۔ ریاست کے نوجوان بڑی تعداد میں اگنی پتھ اسکیم کے تحت فوج میں بھرتی ہو رہے ہیں۔ اس سال فروری اور مارچ کے مہینے میں چمپاوت کے بنباسا میں اگنی ویر بھرتیوں میں امیدواروں نے بڑی تعداد میں حصہ لیا۔ فوج میں 4 سال تک خدمات انجام دینے کے بعد ہر بیچ کے 25% اگنی ویروں کو طے شدہ طریقہ کار کے ذریعے مسلح افواج میں باضابطہ طور پر شامل کر لیا جاتا ہے۔ دہرادون سے سنتوش تھاپلیال کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے ضمیر رضوی۔
0: بھارت نے نیپال کو 11 ٹن راحتی ساز و سامان کی کھیپ روانہ کی ہے، جن میں ادویات، فورنسک سپلائز، خیمے، صفائی ستھرائی کے کٹ، سونے کے لیے بستر اور دیگر ضروری ساز و سامان شامل ہیں۔ اقوام متحدہ نے پاکستان کو افغان پناہ گزینوں کو جبری طور پر ملک بدر کرنے سے متعلق خبردار کیا ہے۔ اقوام متحدہ نے پاکستانی حکام سے اپیل کی ہے کہ وہ ملک بدر

0: objectif pas dans la post harvest management bin gwana di program pongati kisan kun la sakyat khan ka phone only faris legina cha chain del za ranga tang gami farisi elumi file legi cha chain gwana adyama de ta dius na be se eta digan fan khelen ni ditam kuni kana di fasil kun ong khan cham che mehnat be se lak tu khoma gab zaste chi ke khoma zirbonga tang gama salpo be sar takh pa yang matir gasti hindustan khurin ugzesna کلچر یعنی سگیت خان پو مامو تھی کیوت گوانا دوس نئے جگ سے نام آتی دی فصل کن دل زلا اونکھین سکھیت اکنومیت خان پو متی فرستان سے سسا اندر بو متالا تخپا عمر وسپین دونا متی ڈاکٹر کو نس زرت کی متالا متی سکھیت کو نکن بیوں فیوت پس دان کو نکن آتا پاکزین آتا زوس نہ دون کوہ نہ دون استعمال بیس نہ دون زوس نہ متی سیاحت فرست خود متی سیاحت فرستان سے سسا اندر بوت پو متالا تخپا گوان دی سکھت کو نکو میوت پی زان کن دی سکھت کن کن میں فاصل کن دی سکھت کن میں کوشون چولین مادی فرس لے گی سچائن دو دے فرس نہ آتا دیون اللہ سترون سے جاگ سے دیون کا آتا چھوتا سے محنت بے سے کیوں میوت پو آتی فرس سچائن گوان دی فاصل کن تام سے محنت دیوت زربان آتا رشتا خپایوت دونا صرف دیون جن کو نیچت تھونے من میں جاگ چا یعنی کہ اتا دون تبیر بیسے چھوتا سے دون زر مطلب دون میں صرف جن کو نیچت پا میں جاگ چا اما دیون لخمب زستے کا قدرتی کھوری قدرتی گا چخ کوالیٹی نیوتنا کھوری گا چخ صفت کو نیوتنا دون بجگ میں بجگ چھپا لخمو زستے کا دون سترون سے جاگنا دیسا گیت کھن کن لا دون سوس دیکھنا فصل پھیومتنا قیمت نا یمبو یمبو کھولا دیوی لیگنا لخمو بزستے کا فصل کن اونکھین اومین دل زلا دے فصل کن لخمو قیمت سن مارکیٹنگ کھسنا یا بازار لچو میں کھسنا دون لسی تھو بھی ان دل زلا پوسٹ ہارویسٹ مینجمنٹ پکھون چین جسنا دو دو ان کی شناس فیوت پل زلا شناس فیوت پل گیپ نا متنگ اس یا تریفان سے مجاق پا چھوتا سے چوک پا گمگوئے کنا دون صفائی بیاد سوک دل زلا دون سکم چک سے دون تھینے جک سے دو چوک مل سیلا تھینچا کی دوری یا متنگ زیر بیوا میو چا خراب میگو چا دون نام خور می فوک چا چو می فوک چا خراب میگوئے مل سیلا تھینے جک چا دون کرو سے دون سکم اتا سے لخمو بزستے کا تاکی نتا نامی سی دون مارکیٹی چو میں کھسنا دونا گا مل سیلا نتا کوہلنا یوز بیسنا استعمال بیسنا دون لے گی لخمو بزستے نتا لا فنکیہ تا تک زیر مطر گیستیت ہندوستانی نو ہر سال یعنی لو لوے کا چی گواد جسنا دی اون خان شنگس فیوت پل زالا چی گواد جسنا دون ٹھیک بیسے تھین میوت پلاس پو پورا گوامیت یعنی ٹھیک بیسے ما تھین فل زالا چی گواد جسنا دے فصل کن بریک پسترول گویت گوانا دی اثر کن فوق سے چی گواد جسنا دیون کا فون اون یا سگیت خان کا فون اون کا نقصان اومی زدوکھا رومت کونی کا کونی فصل کن کا نقصان اومت گوانا دیو اثر پو چی کا گواد جسنا ماتان زایوت پی زانی کسی گویت دے فرسنا ماتان دی پوست ہارویش مینجمنٹ پو لیکن اچھا سائن دی تو پروگرام کن ماتی آکاشوانی کارگل کا نیا تالا سوچ چک پات یعنی جگ جگ حساب کا گا تھا سا ان گا جگ پہ گا پروگرام پتہ سا ان دو تعالیٰ فوت چک پات یوں نہ دے فرس نہ دے پروگرام کو نشنا بین چلے گی یوں گن فن کھیلن چا یوں نہ دیون پوسٹ ہارویسٹ مینجمنٹ پہ ماتے فرس لے گی تھا سا ان دونوں دیون سترون سے جگ پیوت پو دونوں دی ہوئی فصل کو قیمت کو بڑائی سونا ماتی سگیت خان کو نے فرس لے گی تھا سا ان گوانا دیو ان پا پوسٹ ہارویسٹ مینجمنٹ اینڈ اسٹوریج کی ماتی فصل کن اون خان فصل زبان چاہے چی ان نہیں آتی کشو ان چولی ان آتا دوسرے دی دور پہ نو کشی دور ان دوسرے وقت نمزا کشی ان گوانا دون لا تبیار بیسے دون رول مرول چکپا یا داغ مفق چکپا کشون آرام نے بو تھو سے آتا کشو ان نسی چام سے محنت بیسے تھویت دیل زالا آتا لرین پو امت گوانا دون داغ مفق چکپا تھو سے ٹھیک بیسے ٹریڈ دیتا سے کھیس نہ دون لیخمو قیمت تھوپیت اما داغ فوق سے دون قیمت تھوپیت وانا دیو چوخا دی فصل کن تبیر بیسے دیون متاس لخمور انکا چومت پی فلو بیچا یا گا فصل ان نسی گوانا دیو ان پا پوست ہارویسٹ مینجمنٹ اینڈ سٹوریج چی باری نو یا تالا تم چی کھائیک گوانا دی کا متاس انٹی بیوٹک ریزیسٹنس دیل زالا سیف یوز آف میڈیسن کا فیزیشن ڈاکٹر نذیر احمد لا گومگوئے فیزیشن چین سوک خوری کنا متا انٹی بیوٹک ریزیسٹنس دیل زالا سیف یوز آف میڈیسن کا یا تالا تم چی کھائیک فروچ چکے بستی پروگرام رس کا دینو گوانا گومگوئے کا یا السلام علیکم
1: وعلیکم السلام
0: بخشش گوانا گومگوئے کا نیا سنتش نا بھی خن کل ندیو جس نے کی اینٹی بیوٹک ریزسٹنس پکوان چین logic.
1: Ya, antibiotic po.

ملک میں ماحولیاتی ٹریبیونلز، انضباطی میکانزم اور تعمیلی فریم ورک کے ابھرنے سے پہلے سے موجود ہے۔ ماحولیاتی تحفظ سے متعلق یہ دو روزہ کانفرنس نیشنل گرین ٹریبیونل کے ذریعے منعقد کی جا رہی ہے۔ کانفرنس کے دوران ماحولیاتی ماہرین، سپریم کورٹ، ہائی کورٹ اور ضلع عدالتوں کے ججز یکجا ہوئے ہیں۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ دیہی ترقیات کی وزارت اگلے مہینے زیادہ تر ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں میں دین دیال اپادھیائے گرامین کوشل یوجنا 2.0 کے تحت تقریباً 34,000 دیہی نوجوانوں کو تربیت فراہم کرے گی۔ بہار، مدھیہ پردیش، راجستھان، مغربی بنگال، ہماچل پردیش اور تمل ناڈو سمیت 14 ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں میں تربیتی بیچز کے آغاز کی تیاریوں کا جائزہ لیا گیا۔ وزارت نے کہا ہے کہ آئندہ سال 31 دسمبر تک 3,57,000 سے زیادہ دیہی نوجوانوں کو تربیت دی جائے گی۔ بھارت نے نیپال کو 11 ٹن راحتی ساز و سامان کی کھیپ روانہ کی ہے، جن میں ادویات، فورنسک سپلائز، خیمے، صفائی ستھرائی کے کٹس، سونے کے لیے بستر اور دیگر ضروری ساز و سامان شامل ہیں۔ یہ نیپال کو قدرتی آفات سے ابھرنے کے لیے مدد بھارت کی جانب سے روانہ کیا گیا راحتی ساز و سامان پر مبنی بھارتی فضائیہ کا 9واں ہوائی جہاز ہے۔ سوشل میڈیا پوسٹ میں وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے کہا کہ بھارت نیپال کی بازیابی میں اپنی مدد جاری رکھے گا۔ نیپال میں گزشتہ مہینے تباہ کن سیلاب آیا تھا، جس سے روزمرہ کی زندگی اور املاک تباہ ہو گئی تھیں۔ اس دوران نیپال کے وزیر اعظم بالندر شاہ نے آج کہا کہ بھوٹے کاشی اور ترشولی دریاؤں میں تباہ کن سیلاب آنے کے بعد قدرتی آفات کے خطرے کے پیشگی انتباہی نظام کو اعلی ترجیح کے ساتھ نافذ کیا جائے گا۔ یوم آئین کے موقع پر ملک سے خطاب میں بالندر شاہ نے کہا کہ نیپال کو قدرتی آفات سے نمٹنے کے سلسلے میں جامع حکمت عملی اپنانی ہوگی، جس میں خطرات کو کم کرنے، تیاریوں اور فوجی کارروائی کو زیادہ توجہ حاصل ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ ملک کو قدرتی آفات سے لاحق خطرات کے سبب مضبوط پیشگی تیاریوں کی ضرورت ہے۔ پچھلے مہینے 26 تاریخ کو رسوا ضلع میں دریاؤں کے کنارے آباد بستیاں اچانک تباہ کن سیلاب کی زد میں آ گئی تھیں۔ تقریباً 1,410 لاشوں کو نکالا جا چکا ہے، کئی متاثرین کی شناخت کی جا چکی ہے۔ اقوام متحدہ نے پاکستان کو افغان پناہ گزینوں کو جبری طور پر ملک بدر کرنے سے متعلق خبردار کیا ہے۔ اقوام متحدہ نے پاکستانی حکام سے اپیل کی ہے کہ وہ ملک بدر کرنے سے پہلے اس بات کا پتہ لگائیں کہ کیا ملک بدر کیے جانے والے افراد کو ظلم و جبر، تشدد یا دیگر انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں جیسے خطرات کا سامنا ہے۔ اس دوران ماہرین نے بھی پاکستان کے میڈیکل اور ڈینٹل اداروں سے افغان طلبہ کو نکالنے سے متعلق حکم نامے پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ خبر کے مطابق کم از کم 20 سے 40 طالبات سمیت 100 افغان طلبہ اس حکم نامے سے متاثر ہو سکتے ہیں۔ ماہرین نے کہا ہے کہ یہ قدم افغان طالبان کی جانب سے خواتین کے لیے اعلیٰ تعلیم اور طبی تربیت پر لگائی گئی پابندی کے درمیان ڈاکٹر اور دانتوں کے ڈاکٹر بننے کی افغان شہریوں کی امیدوں کو ختم کر سکتا ہے۔ ماہرین کے مطابق افغان شہریوں، بالخصوص خواتین اور لاوارث بچوں کو جبری طور پر واپس بھیجنے پر روک لگائی جانی چاہیے جہاں ان مقامات پر واپسی پر پناہ گزینوں کو ظلم و جبر، اذیت یا دیگر سنگین ناقابل تلافی نقصانات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ آسام آج مایاناز گلوکار، موسیقار اور ثقافتی اہمیت کے حامل زبین گرگ کی پہلی برسی کے موقع پر ان کی یاد میں پروگراموں کا انعقاد کر رہا ہے۔ لاکھوں لوگ زبین گرگ کی موسیقی کے پرستار تھے۔ آج ریاست بھر میں مختلف تقریبات اور پروگراموں کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ ریاست میں 17 ستمبر سے زبین دیوس بھی منایا جا رہا ہے۔ ان کے ہزاروں مداح گواہٹی کے قریب سوناپور میں زبین چھیتر میں اکٹھا ہوئے، جہاں ان کی آخری رسومات ادا کی گئی تھیں۔ زبین گرگ نے اپنے 33 سالہ کریئر میں تقریباً 40 زبانوں اور بولیوں میں 40,000 سے زیادہ گیت ریکارڈ کرائے ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے سی این این، ایم ایس ناؤ اور پولیٹیکو پر ان کے حق میں کوریج نہ کرنے کے سبب وائٹ ہاؤس میں داخلے پر پابندی لگا دی ہے، اور یہ انتباہ دیا ہے کہ اس طرح کی پابندی دیگر میڈیا اداروں پر بھی لگائی جا سکتی ہے۔ ٹروتھ سوشل پر ایک پوسٹ میں جناب ٹرمپ نے کہا کہ یہ ادارے ان کے انتظامیہ کے بارے میں خیالات پر مبنی تحریریں لکھتے تھے اور جھوٹی باتیں لکھتے تھے۔ صدر ٹرمپ کے اس قدم سے کے خلاف ان میڈیا اداروں اور پریس کی آزادی کی حامی تنظیموں کی جانب سے قانونی کارروائی کیے جانے کا امکان ہے۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ گرین لینڈ میں امریکی فوج کی موجودگی میں اضافے کے لیے امریکہ اور ڈنمارک نے ایک معاہدے پر اتفاق کر لیا ہے۔ اس سے قطب

0: شمالی جزیرے کو اپنے قبضے میں لینے کی امریکی صدر کے مسلسل دباؤ کی وجہ سے مہینوں سے جاری کشیدگی ختم ہو گئی ہے۔ معاہدے سے گرین لینڈ ڈنمارک کی خود مختاری کے تحت آ جائے گا، جبکہ امریکہ کو ٹرمپ کے مطابق وسیع تر سیکیورٹی رول کی ذمہ داری بھی مل جائے گی۔ اور آخر میں خاص خاص خبریں ایک بار پھر۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ آزادانہ تجارتی معاہدے ملک کے نوجوانوں کے لیے نئے امکانات پیدا کر رہے ہیں۔ انہوں نے 20ویں روزگار میلے کے دوران نوجوانوں میں 51,000 سے زیادہ تقررنامے تقسیم کیے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا کہ کاربن اخراج میں بھارت کا فی کس حصہ دنیا کے اوسط حصے کے نصف سے بھی کم ہے۔ انہوں نے واضح کیا کہ بھارت G20 کا ایسا واحد ملک ہے جس نے COP21 سمٹ کے دوران کیے گئے وعدوں کو وقت سے پہلے پورا کیا ہے، اور مرکزی حکومت دین دیال اپادھیائے گرامین کوشل یوجنا دوم کے تحت زیادہ تر ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں کے 34,000 دیہی نوجوانوں کو تربیت دے گی۔ اس کے ساتھ ہی آکاشوانی سے خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔
1: یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے۔ میڈیم ویوز 1071 کلو ہرٹز، موبائل ایپ نیوز آن اے آر اور ڈی ڈی فریش پر آپ ہماری نشریات سن رہے ہیں۔ میری پسند یہ پروگرام لے کر آپ کا میزبان نعیم حاضر خدمت ہے۔ آپ سبھی کو میرا آداب۔ پروگرام کی پہلی پیشکش محمد رفیع کی آواز میں بوائے فرینڈ فلم کا یہ نغمہ۔

لیجیے سنیے فلمی نغمے. فلمی موسیقی کا آغاز کر رہے ہیں حقیقت فلم کے نغمے سے, آوازیں محمد رفیع, منا ڈے, طلعت محمود اور بھوپندر کی.

0: درسقین تھے آکاش وانی دہلی کنا اردو سروس پروگرام لائنت پن میڈیا ویوی کا ناچس آکاش وانی کارگیلی کنا زرینت وقس پوت جبینا منٹ نشویز نترک سنسو کستا فیسپا پروگرام چکن مزد پروگرامی خطوس پین نیچرل فارمنگ پروگرام ٹیسولین خان پین عنایت علی
1: گورمنٹ مختلف پروگرام اسکیم اسکالرس پیرا ریکلیٹ ابھیان گورمنٹ
2: بالکل من سوال
1: تحت گچنگ سیریز آف پروگرام ریک شروع انٹرویو ریک پوڈ کاسٹ چھانا دینی ٹاپک پہ نیچرل فارمنگ نیچرل فارمنگ یار چین چزر بنا 2024 ایم گورمنٹ شروع بستن سو چزر بنا ناتی گورمنٹ اس کلیا کلیا کیمیکل فارم دینی کا فرٹیلائزر کا ڈیپینڈنسی کم بسے میمنگ سن لا نیچرل فارمنگ روکس لا کیوں چاہیں سو چھانا دے فیا 2024 یعنی گورمنٹ اس 2481 کروڑ دی بجٹ جگ سے دی اسکیم کو شروع بسن سو چھانا دخسن سپا 2025-26 یعنی 18,000 کلسٹر لگ بھگ 10,00,000 ہیکٹر کور بسن سو نیچرل فارمنگ انڈر چھانا دیا نیچرل فارمنگ اسکور لاس پیرا تمیفیا نتیس ڈاکٹر نذیر کے وی کے جونیئر سینئر سائنٹسٹ کے وی کے کارگیلی خورنگ کے وی کے کارگیلی نیچرل فارمنگ پروجیکٹ پو خوری انڈر کارگیلا نیچرل فارمنگ ٹیکنالوجی کاؤنسل ہزبین ہوتین چھانا ڈاکٹر صاحب السلام علیکم
2: السلام علیکم سر
1: چھانا ڈاکٹر
2: سب سے پہلے آکاش وانی انڈیا آل انڈیا ریڈیو کارگیل مزرت کی انتس نچا پلیٹ فارم چکتنگ سے نچی فرینو نینتس سمو زوستا چی کا میمنگ نم پرو چکپا سور چکپا ولا کے وی کے کارگل نہ دونا ناری مخصوص ناری طرف نہ یارا نہ اوجو سری مجھے
1: ڈاکٹر صاحب یارا تصفہ جو سکیم والے را پتا مت میمنگ سن لانزر کی دی سکیم تحت دخن سپا 2025-26 انو 33,257 کرشی سخی کمیونٹی ریسورس پرسن نون ڈاکٹر نذیر سو ایکسپرٹ ان اسٹرین بسے بایو انپوٹ ریسورس سینٹر اسٹیبلش بسن سو تم بسن سو بنا ہندوستان بھر یعنی 2025-26 7,601 بایو انپوٹ ریسورس سینٹر بس
2: بالکل
1: چھانا ڈاکٹر صاحب یہاں پہلا سوال پوچھو نتی میمنگ سن لا دیا مورچا کی نیچر فارمنگ شروع با دی اپروچ پوچھا امپورٹنس سم
2: بالکل
1: چا ضرورت سوچو
2: من خاک سوال سر چھانا نیچرل فارمنگ ضرورت پو خاکچے دے فیلا سن سن سک دنگ دیرنگ توس پیانگ نتنگا نن لا آج سے 1965 انیانگ نتنگا بھوک ماری دے چگیوت پین سک کی ناتی سکیت انی کا یوں کے کام یوں سے نا نی کلے کلے سائنٹسٹ انیس نیا نیا فرٹیلائزر کیمیکل فرٹیلائزر من امانگ میک پینگ سپین سک چھانا دونی سام شک دونی نقصان یوت زرے دون لا ملتا ناتا یوں کیوں آتا سے نا کیمیکل فارمنگ پو سرکاری لوت ناتس من منگ میں کلچس پوز بسے دے کنا 15-20 سال گیا اپنا دونی نقصان ان گاتا کلے کلے پتا چھنے ہوں سن چک انا صاحب ساؤن زاش مازور بسن چک نتپا بسن چک ساؤن اس گاتا گاتی جنگ انیس چھاس انیس گاتا چام شک یوں کھے یوں مت پننا دون کلے کلے کام چھن سن سن چک چا سرکاری لوت انیان دو چک شک حرارت چیو تین سو انیت صاحب کی چام شی گیری سیاں نا یوتنا دون گنگ ما فنگ سے تنگ چا لکسوس پولا باقی لکسوس پولا یا لزوخ سے چنگ میتنگ چا چانا دو چانا کلے کلے نتنگ ریالائز سون سن چوک سائنٹسٹ اگر ریالائز سون سن چوک سکیت نا یا مو لکھ تھوپ تنگ سے لاز بکھانی میون لکھ ملب تقصفہ سون سن چوک کی سرکاری لوت بے تہاشا نتیس تاجوک پہ کا ٹیسٹ سے ٹیسٹ ان مبا تنگ چاس پوز بسے سون گتی کافی نتپا سونگ سے یوں کیوں نگاتا بالکل کام سونگ سے چھو چھانا اندیک نا پلے پلے سائنٹس سنی جانگ غور فکر بانا سائنٹس سن لپتا سونگ سو کی گتا بے تہاشا سرکاری لوتون سرکاری من ان گتی لکسو سن لکول چسپ بسے

سامعین محترم، ابھی تک آپ اسپیشل پروگرام سماعت کر رہے تھے نیچرل فارمنگ، میڈیم ویو 684 کلو ہرٹز پر ہم آکاش وانی کارگل سے بول رہے ہیں۔ سامعین، اب سے لے کے رات کے 10 بجے تک آپ ہماری نشریات میڈیم ویو 684 کلو ہرٹز، میڈیم ویو 1584 کلو ہرٹز، ایف ایم 100.1 میگا ہرٹز کے علاوہ موبائل ایپ نیوز آن ایئر پر بھی سن سکتے ہیں۔ ہمارے اگلے اعلان کا انتظار کیجیے۔ السلام علیکم، میڈیم ویو ترگیا نانگی شربی نجبی کلو ہرٹس، میڈیم ویو سوچی نا غبیا نانگی شربی نجبی کلو ہرٹس، ایف ایم گیا اشاریہ 1 میگا ہرٹس، یا اچھی موبائل ایپ نیوز آن ایئر کا اچھا ایس آکاش وانی کارگلی کا نا زیر نیوت دیرینگی جاک پوشنگ شیر سپٹیمبر ریل زی چرگو دیرینگ پرچو پات پی پروگرام ان جویس لا کھورے اچھا یاں یاں تی دونو کلپ سیوت اچھی یونا سلام پو فرد مجن سونشیک سخبت سسن اللہ دعایا پروگرام صداقت لگو زکبیت دی پروگرامی رخصے کنین مزد ارسخم قرآنی تلاوتنا ترجمہ ملکن پین شیخ ازغر علی برو۔

0: شریفہ پینک آیا صبر بچس پہ بہترین یا و سولاد پھیک بچس پہ بہترین دی آئی شریفہ پینک خدا وند علام پھیک پوس یعنی ان اللہ ہم آس صابرین یعنی خوران یا زس نارک صابرین کن یعنی یا چی بس نیمبو انزس دو مزس کی ان اللہ ہم آس صالحین یعنی پھیک بخن کن نیمبو این ذره مزیز خوب صبر پو یه مقام چی بالا چی این صبر استفاده لیسن که ما باسون سد چنگا جران سقسن مهم پو صبر پو دو این کی گا سوچی گیس گا مشکلات چو نایم بو زمانی مشکلات نایم بو ها یا مثال پر سنن تنگ چو یا سنن بو مثال که تو پر دعوی چھر ها یا من نا غصب مال چی گر لیبت دیکھا صبر بنان یا من چی چی نا رشوات زائد پاو حرام زائد پاو دیونی کا نگان یاری صبر بس خدا ایتو کد بنا نگان یاران انہا لما صابرین نانک شامل چھت خدا نمبر صابرین کننک ناجائز لاس نمبر مقابل لہ خدا ایتو بس سنگتس یا بس کتو دس نارک فاس کرونی ذکر کد بنا نگان یاران انہا لما صابرین نگان یاران شامل چھت و آئے سوون پو کی ولا تقول لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات یعنی کھنتیس مزر لمن دیسو چک پی فرس کی یقتل کھون شہید بستان یا سات ستان گار فی سبیل اللہ کی خدا اللہ مینو اموات ان دیون موردے ان دیون شکھن انزر کھنتیس مزر بلکی چی نیزے بنا بل احیاء ان بلکی کھون چیت خدا اللہ مینو شہید سن کھن کن یا خدا اللہ مینو شہید بس کھن کن بل احیاء ان حالانکہ کھون زندہ یوت ہاں ولیکن لا تشعرون ولیکن غنی علا دیوت ہوں چاس من دی آئی شریف ہاپو تیسرا آیا پو خداوند علام پیاک پوز دی مفسر تفسیر اشی پانیس نقل باشنی یعنی مؤمنین لا خطاب باسین مؤمنین ہر وقت یعنی دی دنیا پی زندگی بس پی لجوک پی کا و شیسنا ینگ مرسے کان زندگی باچن دی با پی کھون چیتان انتھاتی تانتان دینگ نانگتان تک پچیت کی دی آئی شریف ہا کن مربوط کی جون کا خداوند علام پیاک پی متا ذکر انوک ہا اے دووم نا چلا یا پو تیسرا یا پو دیسم کیا جس نے خدائی ذکر انوک انشاء اللہ توفیق سن زنا لیک و اطلاعات بعدین ینتا دی یمنا ادامہ تما چاچت والسلام علیکم و رحمۃ اللہ و برکاتہ
1: دوایا پروگرام ینتس سخما قرانی تلاوت نا ترجمہ ین نیوت پین کستا روشنی ین مسات محمد حسن عسکری کا نام
2: تیری آغوش میں پلتی ہے حیات امم سامعین بچے کسی بھی قوم سوسائٹی اور معاشرے کی بنیاد ہوتے ہیں ان کے فساد و بگاڑ پر معاشرے کا فساد اور بگاڑ موقف ہوتا ہے بچے ہمارے مستقبل ہیں وہ وہی بنیں گے جیسا ہم ان کو ماحول دیں گے جیسے ان کی تربیت کریں گے نشونما اور تربیت سازی میں ماں کا کردار زبردست اہمیت کا حامل ہے ممتا فطری طور پر ہر عورت میں موجود ہوتی ہے اور اسے ماں بننا ہی ہوتا ہے ایک تیری آغوش میں پلتی ہے حیات امم کے مصداق اب ضروری ہے کہ جو مائیں بن چکی ہیں ان کی تربیت کچھ اس طرح سے کی جائے کہ وہ بچوں کی کردار سازی میں اہم رول ادا کریں جو ماں کی اولین ذمہ داری ہوتی ہے ماں کا خون بچے کا جس و بدن بنتا ہے ماں کی غذا سوچ جذبات اور حرکات و سکنات کا براہ راست اثر پیٹ میں پرورش پانے والے بچے پر ہوتا ہے اور پیدائش کے بعد بھی بچہ ہمیشہ ماں سے چمٹا رہتا ہے اس لیے ان کی ہر حرکات اور ہر ادا سے وہ براہ راست اثر لیتا ہے ایسے میں ماں کو اپنے بچے کی دینی و اخلاقی عقل و شعور کے حوالے سے بہت زیادہ فکر مند ہونے کی ضرورت ہے نیپولین نے کیا خوب کہا تھا تم مجھے اچھی مائیں دو میں تمہیں اچھی قوم دوں گا اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ کسی معاشرے کی تعمیر اور ملک و قوم کی ترقی میں ماؤں کا کتنا اہم رول ہوتا ہے اس لیے ماں کو چاہیے کہ وہ اپنے بچے کو اچھی بول اچھا لہجہ اور مہذب گفتگو کا سلیقہ سکھائیں اس کو دین کے آداب سکھائیں ماں اپنے عمل و کردار سے بچوں کو دین و اخلاق کا درس دیں اپنے بچے کی ایمانی افزائش کے ساتھ اس کی دماغی نشونما پختگی اور صلاحیتوں پر بھی خصوصی نظر رکھیں کیونکہ بچہ جتنا ذہین فعال اور باشعور ہوگا اتنا ہی کامیاب ہوگا ماں اور بچے کا رشتہ اٹوٹ ہوتا ہے ایک ماں اپنے بچے کی ذہنی جسمانی

سماجی، جذباتی، نشوونما اور ارتقاء میں ایک اچھے ٹیچر کا رول ادا کرتی ہے۔ تو سامعین، یہاں میں آپ کو ایک واقعہ کا ذکر کرتا چلوں کہ کسی باصلاحیت شخص نے امتحان میں کامیاب بچوں کی تقسیم انعامات کے پروگرام کے وقت ایک بات کہا کہ وہ اپنے بچوں کو تعلیم کے ساتھ اچھی تربیت سکھائیں۔ انہوں نے ایک واقعہ سنایا۔ تقریباً 10 سال کا لڑکا اخبار بیچنے والا گھر کے گیٹ کے باہر بار بار گھنٹی بجا رہا تھا۔ مالکن باہر آئی اور پوچھا، کیا بات ہے بچہ؟ بچے نے کہا، آنٹی جی، آج اخبار تو نہیں ہے، پر کیا میں آپ کی باغیچے کی صفائی کر دوں؟ مالکن نے کہا، نہیں نہیں، ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ بچہ ترس بھری آواز میں ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا، مالکن کر دو نا۔ مالکن بولی، ٹھیک ہے، کتنا روپیہ لوں گے؟ لڑکا بولا، پیسہ نہیں چاہیے آنٹی، صرف کھانا دے دینا۔ مالکن نے کہا، چلو ٹھیک ہے۔ سوچا، شاید یہ لڑکا غریب ہے اور بھوکا ہے، پہلے اسے کھانا دے دو۔ اے لڑکا، پہلے کھانا کھا لو، پھر کام کرنا۔ بچہ بولا، آنٹی، پہلے مجھے کام کرنے دو، پھر کھانا دے دینا۔ مالکن نے کہا، ٹھیک ہے۔ بچہ اپنے کام پر لگ گیا اور ایک گھنٹے بعد بولا، آنٹی جی، دیکھیے صفائی اچھی طرح سے ہوئی ہے یا نہیں۔ مالکن، واہ، تم نے بہت اچھی صفائی کی ہے، گملے بھی اچھی طرح سے رکھ دی گئی ہیں، بیٹھو، میں کھانا لاتی ہوں۔ لڑکے نے جیب سے پلاسٹک کی تھیلی نکالی اور کھانا اس میں رکھنے لگا۔ مالکن بولی، بھوکے بھوکے کام تو کر لیا، بھوک بہت لگی ہوگی، اب یہاں بیٹھ کر کھانا کھا لو، ضرورت پڑی اور بھی دوں گی۔ بچہ بولا، نہیں آنٹی، میری امی بیمار ہیں، گھر پر اکیلی ہیں، سرکاری ہسپتال سے دوائی لے آئی ہے، لیکن ڈاکٹر نے کہا کہ دوائی خالی پیٹ نہ دینا، یہ کھانا میں اپنی ماں کے لیے لے جا رہا ہوں۔ مالکن رو پڑی اور اپنے ہاتھوں سے اس معصوم بچے کو دوسری ماں بن کر کھانا کھلایا، پھر اس بچے کی بیمار ماں کے لیے روٹیاں بنائے اور اس لڑکے کے ساتھ اس کے گھر جا کر ماں کو روٹیاں دیے اور کہنے لگی، بہن، آپ بہت امیر ہے، جو دولت آپ نے اپنے بیٹے کو دی ہے ہم اپنے بچوں کو دینے کے قابل نہیں ہیں، خدا ایسے بچے ان کو دیتا ہے جو بہت خوش نصیب ہوتے ہیں۔ تو سامعین، اس طرح ماں کی اچھی تربیت سے بچہ قابل اور ذہین بنتا ہے، اس لیے کہتے ہیں کہ جنت ماں کی قدموں تلے ہے۔ ذرا سوچئے، کیا جنت کو یوں ہی ماں کی قدموں تلے ڈال دیا گیا؟ نہیں، بلکہ جتنا بڑا عہدہ دین اسلام سے ایک عورت کو ملا ہے تو ذمہ داری بھی اتنی ہی بڑی ہے۔ ماں کی گود بچے کی پہلی درسگاہ ہوتی ہے، بچہ یہیں سے اچھے اور برے کی تمیز سیکھتا ہے۔ ماں باعمل اور باکردار ہے تو بچے کی سیرت و کردار پر بھی اسی کا اثر ہوگا۔ کہتے ہیں ماں کی گود بچے کی پہلی تربیت گاہ ہوتی ہے، اسی تربیت پر بچے کی شخصیت پر پروان چڑھتی ہے، اخلاق کی جو تربیت ماں کی گود میں ہوتی ہے اسی تربیت پر بچے کی سیرت کی بننے یا بگڑنے کا انحصار ہوتا ہے۔ اولاد کی اچھی تربیت اس قدر اہم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں فرمایا کہ ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے اہل عیال کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ۔ لہذا والدین کا فرض ہے کہ بچوں کے سامنے حسن و اخلاق کا نمونہ پیش کریں تاکہ ان کی اولاد عمدہ اخلاق کی حامل ہو۔ اولاد کی اچھی تربیت کا فریضہ نہ صرف اسلام عائد کرتا ہے بلکہ ملک و ملت کی طرف سے بھی اس بات کا تقاضا کیا جاتا ہے، اس میں پلنے بڑھنے والے شہری اپنے وطن کا روشن مستقبل ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی تربیت جس انداز میں فرمائی، وہ رہتی دنیا تک کے لیے نمونہ کامل ہے۔ ان کی طرز کلام، حسن اخلاق، آداب گفتگو اور خشوع و خضوع میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جھلک نظر آتی ہے۔ اولاد کا والدین پر حق ہے کہ وہ اپنی حیثیت کے مطابق اولاد کی دینی اور مروجہ تعلیم کا انتظام کریں، اسے علم اور انسانیت کے زیور سے آراستہ کریں، اس کی صلاحیتوں کو پروان چڑھائیں اور اس کی دلچسپیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے آگے بڑھنے میں اس کی مدد کریں، اسے سائنس و ٹیکنالوجی کے علوم سے آراستہ کریں۔ اسے نہ صرف وہ معاشرے کا ایک مثبت فرد بن کے اٹھے گا بلکہ اس کے لیے حصول معاش میں بھی آسانیاں پیدا ہوگی، اور یہی اولاد بڑھاپے میں والدین کا سہارا۔

0: بنے گا۔ والدین کا فرض یہ بھی ہے کہ وہ اپنے تمام بچوں سے یکساں اور عدل و انصاف والا سلوک ادا کریں۔ اسلام میں لڑکے لڑکی یا چھوٹے بڑے کی کوئی تمیز نہیں ہے، لہذا اولاد میں ترجیحی سلوک رکھنا یا کسی کو کوئی چیز دے دینا اور دوسروں کو اس سے محروم رکھنا جائز نہیں، بلکہ سراسر ظلم اور ناانصافی ہے۔ اگر والدین اپنی اولاد کو پورے اعتماد اور بہترین سیرت و کردار کا حامل دیکھنا چاہتے ہیں تو انہیں اپنی گود سے بہترین درسگاہ فراہم کرنی ہوگی اور ایک اچھی ماں کا رول ادا کرنی ہوگی۔ ایک ماں کے روپ میں خاتون کے لیے اتنا ہی کہنا کافی ہے کہ دنیا کے سب سے کامیاب انسان کو پیدا کرنے والی بھی ایک خاتون ہی ہوتی ہے۔ لہذا ماں کے روپ میں بحثیت خاتون کی سماج کے تئیں ایک اہم ضروری ہے۔ خاتون چاہے تو سماج کی شکل بدل سکتی ہے، وہ آنے والے نسل کو اچھی تربیت دے کر ایک نئی صدی کا آغاز کرا سکتی ہے، کیونکہ ماں ہی بچے کی پہلی استاد ہوتی ہے۔ وہ اپنے بچے کو رحم ہی سے اچھی تربیت دینا شروع کر دیتی ہے۔ یہ بات سائنسی اعتبار سے بھی ثابت ہو چکی ہے کہ جب بچہ ماں کے رحم میں ہوتا ہے تو ماں کی ذہنی حالت کا بچے پر بھی اثر پڑتا ہے۔ لہذا حاملہ خاتون اچھے ماحول میں رہ کر، اچھی کتابیں پڑھ کر، اچھی سوچ اپنا کر بچے کو رحم میں ہی اچھی تربیت دینے کی شروعات کر سکتی ہے۔ خلاصہ یہ کہ آج اللہ تعالیٰ کے دین کو ایسی ہی مدعوہ خواتین کی ضرورت ہے، پھر ایسی ہی خواتین اس معاشرے کے لیے ایک مثال بن سکتی ہے۔ آؤ ذہنوں میں نئی فکر و نظر پیدا کریں، پھر شب تاریخ سے نور سحر پیدا کریں، پھر شعور و آگاہی سے ہم کریں روشن چراغ، پھر جہاں میں فکر و فن کی راہ گزر پیدا کریں۔ والسلام۔
1: دوایا پروگرام انتس روشنی نیوت پن کستا دوایا پروگرامی چھانسے کا چھوزلی گین مزید سیرنگ چھوڑولیس کتیاں۔

زبرانسی من ما نرمو چی سخ زہر ان ینگ زہر من ما گا خنٹے چی سن گنگ ما شفا ان امیر المؤمنین حضرت علی علیہ السلام۔

0: گاسو چگس یری فکر کا تو بناری کھے قادر بس چیزر نا دنیا یانوک تماشا تکھن پو کھمو ینگ فکر بکھن پو نینچے یوں چائن امیر المؤمنین حضرت علی مرتضی علیہ الصلوۃ والسلام
1: میڈیم ویوی کا اچس آکاش وانی کارگل کا نظر آکاش وانی
2: آداب, یہ آکاش وانی سری نگر ہے. خبروں کا بلٹن لے کر میں شبیر الزماں. پہلے اہم خبروں کی سرخیاں. وزیر اعظم کے ہاتھوں 20ویں قومی روزگار میلے میں 51,000 سے زائد نوجوانوں میں تقرر نامے تقسیم. لیفٹیننٹ گورنر نے امن و سلامتی کو یقینی بنانے کے لیے منشیات کے نیٹ ورک کے خاتمے کو بتایا ناگزیر. نشہ مکت جموں کشمیر ابھیان کی کامیابی میں سماج کے سبھی طبقوں کی کوششوں کو سراہا. بھارتیہ ریزرو بینک نے جموں کشمیر میں معاشی سرگرمیوں کو فروغ دینے اور مالی شمولیت کو مستحکم کرنے کی ضرورت کی اجاگر. اور سوموار سے شروع ہونے والے اسمبلی کے موسم خزاں کے اجلاس کے لیے تیاریاں مکمل. اب پیش ہے خبروں کی تفصیل. وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ مرکزی سرکار نوجوانوں کے مستقبل کے تقاضوں کے مطابق ہنر اور روزگار کے مواقع فراہم کرنے پر مسلسل توجہ دے رہی ہے. ان باتوں کا اظہار انہوں نے آج ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے 20ویں روزگار میلے میں مختلف سرکاری محکموں میں تعینات کیے گئے 51,000 سے زائد نوجوانوں میں تقرر نامے تقسیم کرنے کے دوران کیا. انہوں نے کہا کہ نجی شعبے میں روزگار کے مواقع بڑھانے کے لیے تقریباً 1,00,000 کروڑ روپے کی لاگت سے پردھان منتری وکست بھارت روزگار یوجنا شروع کی گئی ہے, جس سے تقریباً 2 کروڑ نوجوانوں کو پہلی بار روزگار حاصل کرنے میں مدد ملے گی.
3: آج آپ سبھی ایک ایسے سمے میں بھارت سرکار سے جڑے ہیں جب دیش ایک بہت بڑے لکش کی اور آگے بڑھ رہا ہے, اور یہ لکش ہے 2047 تک وکست بھارت بنانے کا. اس میں آپ جیسے یوواؤں کی بہت بڑی بھومیکا ہے. سرکار میں رہتے ہوئے آپ کو ہر وہ نرنے لینا ہے جو وکست بھارت کے ابھیان کو, آتم نربھر بھارت کے ابھیان کو نرنتر سشکت کرے.
2: وزیر اعظم نے کہا کہ بھارت دنیا کا تیسرا بڑا اسٹارٹ اپ ایکو سسٹم بن چکا ہے, اور چھوٹے شہروں کے نوجوان بھی نئی کمپنیوں اور روزگار کے مواقع پیدا کرنے میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں. 20ویں روزگار میلہ ملک بھر میں 45 مقامات پر منعقد ہوا, جبکہ اب تک اس نوعیت کے روزگار میلوں میں تقریباً 12,75,000 نوجوانوں کو تقرر نامے عطا کیے گئے ہیں. لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے منشیات اور اس کے نیٹورک کا خاتمہ جموں کشمیر میں امن و سلامتی صورتحال کو یقینی بنانے کے لیے لازمی قرار دیتے ہوئے لوگوں سے اپیل کی ہے کہ وہ اس بدت سے سماج کو نجات دلانے کے لیے انتظامیہ کی طرف سے جاری مہم کو مکمل تعاون دیں. جموں یونیورسٹی میں نشہ مکت بھارت ابھیان کے تحت ایک دستاویزی فلم اور نمائش کی افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ نشہ مکت جموں کشمیر کو عوامی تحریک بنانے میں نوجوانوں, خواتین, اساتذہ, ڈاکٹروں اور سول سوسائٹی نے اہم کردار ادا کیا ہے. اس موقع پر انہوں نے منشیات کے استعمال کے خلاف بیداری پیدا کرنے میں جموں یونیورسٹی کی کوششوں کو سراہتے ہوئے کہا کہ منشیات کا استعمال جموں کشمیر کے سماجی ڈھانچے, خاندانوں اور نوجوان نسل کے مستقبل کے لیے

0: کے شہریوں اور سرکاری اداروں کو اندرون ملک تیار کی گئی اشیاء خریدنے اور انہیں فروغ دینے کے لیے حوصلہ افزائی ہو رہی ہے، تاکہ خود انحصاری کے جذبے کو فروغ مل سکے، نیز آتم نربھرتا کا تصور مزید مستحکم ہو سکے۔ وزیر اعظم نریندر مودی پچھلے کئی برسوں سے ووکل فار لوکل نظریے کو اجاگر کرتے آئے ہیں اور وہ ہمیشہ اس بات پر زور دیتے ہیں کہ عام لوگوں کو اپنے گرد نواح میں موجود کاریگروں سے ضروریات زندگی کا تمام سامان خریدنا چاہیے۔ ایسا کرنے سے کاریگروں کی آمدن میں بھی اضافہ ہوگا اور بے روزگاری کے مسئلے پر بھی قابو پانے میں مدد ملے گی۔ ووکل کی درآمدات پر انحصار بھی کم ہوگا اور مقامی سپلائی چین نظام بھی پائیدار ہوگا۔ اس تصور سے چھوٹے اور درمیانہ درجے کے کارخانہ داروں کے ساتھ ساتھ مقامی کرانہ سٹوروں کے مالکان بھی معاشی طور با اختیار بن جائیں گے۔ ووکل فار لوکل جذبے کی روح سے جی آئی ٹیگ چیزوں کو فروغ حاصل ہوگا، ون ڈسٹرکٹ ون پروڈکٹ نظریے کو دوام حاصل ہوگا اور روایتی دستکاری کو بھی عروج مل پائے گا۔ جموں کشمیر کے عظیم دستکاری ورثے کو مد نظر رکھتے ہوئے ووکل فار لوکل پر سختی سے عمل پیرا رہنے کی ضرورت ہے، تاکہ یہاں کے تاجروں کو مارکیٹنگ کی بہتر سہولیات دستیاب ہو سکے، روزگار کے زیادہ سے زیادہ مواقع پیدا ہو سکیں اور جموں کشمیر بھی ترقی کی نئی منزلوں کو چھونے میں کامیاب ہو سکے۔ سہیل بٹ، آکاشوانی نیوز، سری نگر۔
1: ایم ایس آرمی گڈ ول اسکول سوپور کے 40 طالب علموں نے فوج کی چنار کور کے زیر اہتمام آج اپنے تعلیمی دورے کے تحت انڈین ملٹری اکیڈمی دہرادون کا دورہ کیا۔ طالب علموں کا یہ گروپ 20 طلباء اور 20 طالبات پر مشتمل ہے، جس کے ہمراہ دو اساتذہ صاحبان بھی ہیں۔ دفاعی ترجمان کی طرف سے جاری کردہ ایک ریلیز میں کہا گیا ہے کہ اس طرح کے نمائشی دورے طالب علموں کو دفاع میں اپنا کیریئر بنانے کی ترغیب دیتے ہیں۔ آج بین الاقوامی کوسٹل کلین اپ یعنی سمندری ساحلوں کی صفائی کا دن ہے۔ یہ دن سمندری کچرے کو ٹھکانے لگانے کے بارے میں عوامی بیداری پیدا کرنے کی غرض سے ہر سال 19 ستمبر کو منایا جاتا ہے۔ اس دن کا مقصد سمندری ساحلوں، دریائی علاقوں، جھیلوں اور دیگر آبی گزرگاہوں کی صفائی ستھرائی کو مقامی سطح پر فروغ دینا ہے۔ مرکزی وزیر مملکت ڈاکٹر جتیندر سنگھ نے بھارت کے سمندری وسائل کی وسیع صلاحیت کو اجاگر کرتے ہوئے وزیر اعظم کی طرف سے شروع کیے گئے ڈیپ اوشن مشن کو بھارت کی بلو اکانومی کے لیے ایک اہم اقدام قرار دیا ہے۔ ادھر آکاشوانی سری نگر کے عملے کی طرف سے آج سوچھتا ہی سیوا 2024 مہم کے تحت پانتھا چوک سری نگر کے بس اسٹینڈ اور ٹیکسی اسٹینڈ کی صفائی عمل میں لائی گئی۔ اس جگہ کی ایک لمبے عرصے سے کوئی صفائی نہیں ہوئی تھی۔ صفائی کی اس مہم میں آکاشوانی سری نگر کے عملے نے سرگرمی کے ساتھ حصہ لیا۔ نیشنل کانفرنس نے جموں کشمیر کا ریاستی درجہ بحال کرنے کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے کہا ہے کہ یہاں کی منتخب عوامی حکومت کو صحیح معنوں میں عوام کی خدمت کرنے کے لیے ریاستی درجہ بحال ہونا ناگزیر ہے۔ پارٹی کے ضلع صدر سری نگر اور سابق ایم ایل اے پیر آفاق احمد نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ مسائل کے باوجود عمر عبداللہ کی قیادت والی سرکار عوامی مسائل سننے اور ان کے ازالے کے لیے ہر ممکن اقدام کر رہی ہے۔ پی ڈی پی کی جانب سے آج سری نگر میں ایک احتجاجی جلوس نکالا گیا، جس کی قیادت پارٹی لیڈر التجا مفتی کر رہی تھیں۔ جلوس میں شامل مظاہرین ریزرویشن پالیسی پر نظر ثانی کرنے اور عام زمرے کو اپنا مناسب حق دینے کی مانگ کر رہے تھے۔ جنتا دل یونائیٹڈ جموں کشمیر کے صدر جی ایم شاہین نے کہا ہے کہ جموں کشمیر کے عوام، مؤثر حکمرانی، ترقیاتی عمل، روزگار کے مواقع، بہتر سڑک روابط، قابل اعتبار عوامی خدمات اور مسائل کی بروقت چارہ جوئی کے خواہاں ہیں۔ ایک بیان میں انہوں نے موجودہ عوامی سرکار پر ان محاذوں پر ناکام ہونے کا الزام عائد کرتے ہوئے کہا ہے کہ جموں کشمیر میں گورنر انتظامیہ کا نفاذ عوامی مفاد میں ہوگا۔ وولر مانسبل ڈیولپمنٹ اتھارٹی نے آج ایک مقامی اسکول کے تعاون سے مانسبل جھیل اور اس کے آس پاس والے علاقوں میں ایک بیداری مہم چلائی، جس کا مقصد لوگوں میں اس اہم آبی پناہ گاہ کی صفائی ستھرائی یقینی بنانے اور جھیل کو آلودگی سے بچانے کے لیے ذمہ داری کا احساس اجاگر کرنا تھا۔ اس موقع پر ایک ریلی نکالی گئی، جس میں طلباء کے علاوہ رضاکاروں، عام شہریوں اور وولر مانسبل ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے اہلکاروں نے شرکت کی۔ شیر کشمیر زرعی یونیورسٹی کشمیر کے کرشی وگیان کیندر بڈگام میں آج ایک روزہ صلاحیت سازی پروگرام منعقد ہوا، جس میں ڈگری کالج سوئی بک کے 50 سے زائد طلباء اور ترقی پسند کسانوں کی ایک بڑی تعداد نے شرکت کی۔ شرکا کو ایکسپورٹ کوالٹی، معیارات اور زرعی مصنوعات کی برانڈنگ کے بارے میں جانکاری فراہم کی گئی۔ جموں کشمیر پولیس نے منشیات کے خلاف اپنی کارروائی جاری رکھتے ہوئے جنوبی کشمیر کے مختلف علاقوں سے 8 منشیات

0: جاسوسوں کو گرفتار کر لیا ہے، جبکہ ان کارروائیوں کے دوران ایک سکوٹی اور بھاری مقدار میں منشیات بھی ضبط کر لی گئی ہے۔ اس بیچ پلوامہ میں غیر قانونی طور معدنیات نکالنے کے جرم میں 4 ڈمپر ضبط کر لیے گئے ہیں اور ان کے مالکوں کے خلاف ایف آئی آر درج کر لی گئی ہے۔ پولیس کے ہاتھوں وسطی کشمیر کے اتنا بیروا کے ریاض احمد ڈار نامی ایک مطلوب ملزم کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ ادھر شمالی کشمیر کے سوپور علاقے میں پولیس نے سیوک ایکشن پلان کے تحت 100 میٹر کی ایک دوڑ کا اہتمام کیا، جس میں مقامی نوجوانوں نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ دی ترقی کی مرکزی وزارت نے اگلے مہینے دیل دیال اپادھیائی گرامین کوشلیہ یوجنا 2 کے تحت ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں کے 34,000 نوجوانوں کو تربیت فراہم کرنے کا منصوبہ بنایا ہے۔ اس منصوبے کے تحت آئندہ سال 31 دسمبر تک 3,57,000 سے زیادہ نوجوانوں کو تربیت یافتہ بنانے کا پروگرام ہے۔ اب موسم سے متعلق جانکاری۔ محکمہ موسمیات کے مطابق جموں کشمیر میں اگلے 24 گھنٹوں کے دوران کہیں کہیں پر گرج چمک کے ساتھ ہلکی بوندا بانی کا امکان ہے۔ سری نگر میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 27.5 ڈگری جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 10.5 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ جموں میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 32.2 ڈگری جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 20.6 ڈگری سیلسیس درج کیا گیا۔ سری نگر میں کل طلوع آفتاب صبح 6:17 اور غروب آفتاب شام 6:30 پر ہوگا۔ آخر میں اہم خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر۔
1: ووکل فار لوکل ملکی سطح کی ایک ایسی

سامعین آداب، آج کا تبصرہ لے کر میں سہیل بٹ حاضر۔ ہمارے شہروں کی ایک ایسی حقیقت ہے جس سے کوئی آنکھ نہیں چرا سکتا، سڑکوں کے کنارے جمع کچرا، نالوں میں بہتا پلاسٹک، لینڈ فلز کے پہاڑ، آلودہ پانی اور کچرے سے اٹھتی بدبو صرف صفائی کا مسئلہ نہیں بلکہ صحت، ماحول، شہری وقار اور آئینی حقوق سے جڑا ہوا مسئلہ ہے۔ اسی پس منظر میں سپریم کورٹ آف انڈیا کا 4 اگست 2026 کا فیصلہ غیر معمولی اہمیت اختیار کر لیتا ہے۔ امراوتی میونسپل کارپوریشن بنام گنیش داد راؤ اسانی مقدمے میں عدالت نے ٹھوس فضلہ کے انتظام کو ایک باقاعدہ جواب دہ اور قابل نفاذ نظام میں تبدیل کرنے کی ضرورت پر زور دیا اور ماحولیاتی معاوضے کے تعین کے لیے اہم اصول وضع کیے۔ اس فیصلے کو سمجھنے کے لیے پہلے یہ دیکھنا ضروری ہے کہ 2026 میں ملک کے سالڈ ویسٹ مینجمنٹ رولز میں بھی ایک بڑی تبدیلی آئی۔ ماحولیات، جنگلات اور موسمیاتی تبدیلی کی وزارت نے 27 جنوری 2026 کو نئے سالڈ ویسٹ مینجمنٹ رولز 2026 نوٹیفائی کیے جو یکم اپریل 2026 سے نافذ ہوئے اور انہوں نے 2016 کے قواعد کی جگہ لے لی۔ نئے نظام میں کچرے کی پیداوار، علیحدگی، جمع آوری، نقل و حمل، پروسیسنگ اور تلفی کو زیادہ جامع انداز میں منظم کیا گیا ہے۔ قواعد میں گھر کی سطح پر چار اقسام، گیلا، خشک، سینیٹری اور اسپیشل کیئر ویسٹ کی علیحدگی پر بھی زور دیا گیا ہے۔ سپریم کورٹ کا اگست 2026 کا فیصلہ اس نئے قانونی ڈھانچے کو عملی شکل دینے کی اگلی کڑی ہے۔ عدالت نے واضح کیا کہ قانون بن جانا ہی کافی نہیں، اصل سوال یہ ہے کہ قانون نافذ کون کرے گا، خلاف ورزی کی صورت میں کاروائی کیسے ہوگی، ماحولیاتی نقصان کا حساب کیسے لگایا جائے گا اور اس نقصان کی تلافی کون کرے گا۔ عدالت نے اسی لیے سالڈ ویسٹ مینجمنٹ رولز 2026 کے تحت سینٹرل امپلیمنٹیشن کمیٹی کے کردار کو اہمیت دی اور کہا کہ ماحولیاتی انتظام کے لیے اداروں کا صرف کاغذ پر موجود ہونا کافی نہیں، انہیں عملی طور پر کام کرنے کے لیے اختیار، وسائل، انسانی قوت اور جواب دہی بھی حاصل ہونی چاہیے۔ یہاں فیصلے کا سب سے اہم پہلو سامنے آتا ہے، انوائرمنٹل کمپنسیشن۔ سپریم کورٹ نے واضح کیا کہ ماحولیاتی معاوضہ محض ایک روایتی جرمانہ نہیں ہے، اس کا مقصد اس نقصان کی تلافی اور ماحول کی بحالی بھی ہے جو خلاف ورزی کے نتیجے میں پیدا ہوا۔ نئے قواعد کے رول 17 کے تحت پولیوٹر پیز پرنسپل کو بنیاد بنایا گیا ہے، یعنی جو فرد یا ادارہ ماحولیاتی نقصان کا سبب بنتا ہے اس سے اس نقصان کے ازالے کی لاگت وصول کی جا سکتی ہے۔ عدالت نے اسی اصول کو ایک منظم اور قابل پیش گوئی نظام میں تبدیل کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔ سپریم کورٹ نے ماحولیاتی معاوضے کے لیے پروپورشنلٹی پر بھی زور دیا ہے، یعنی معاوضے کی رقم کا ماحولیاتی نقصان کے ساتھ منطقی تعلق ہونا چاہیے۔ عدالت نے اس بات کی ضرورت بتائی کہ فیصلے کرتے وقت نقصان کی نوعیت، اس کی مدت، ماحول کی بحالی پر آنے والی لاگت اور متعلقہ فریق کی مالی استطاعت جیسے عوامل کو مناسب طور پر دیکھا جانا چاہیے۔ عدالت نے یہ بھی واضح کیا کہ کمپنسیشن کا تعین ایک غیر واضح یا منمانی عمل نہیں ہونا چاہیے بلکہ اس کے لیے واضح اصول اور ایک ریزنڈ میتھڈالوجی ہونی چاہیے۔ یہ پہلو خاص طور پر اہم ہے کیونکہ ماحولیاتی نقصان ہمیشہ فوری طور پر نظر نہیں آتا۔ ایک کھلے میدان میں پھینکا گیا کچرا صرف بدبو یا گندگی نہیں کرتا، گندگی پیدا نہیں کرتا، اس سے زمین

زمین اور زیر زمین پانی متاثر ہو سکتے ہیں، بیماریوں کے خطرات بڑھ سکتے ہیں اور طویل مدت میں ماحول کو بحال کرنے کی لاگت کہیں زیادہ ہو سکتی ہے۔ اسی لیے عدالت نے ماحولیاتی معاوضے کو صرف سزا کے بجائے ریسٹوریشن یعنی ماحول کی بحالی سے جوڑنے پر زور دیا ہے۔ یہاں عدالت نے عدلیہ کی کردار کی ایک اہم حد بھی واضح کی ہے۔ مقصد یہ نہیں کہ عدالتیں روزمرہ کے سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کو خود چلائیں، بلکہ یہ یقینی بنانا ہے

0: رقم یا فارمولے میں تبدیل کرنا اب متعلقہ انتظامی اداروں کا کام ہے۔ اس پورے معاملے کا سب سے بڑا سبق شاید یہی ہے کہ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ صرف صفائی کارکنوں، میونسپل کارپوریشنوں یا لینڈ فل سائٹس کا مسئلہ نہیں، یہ شہری اور حکومتی دونوں ذمہ داریوں کا مشترکہ نظام ہے۔ حکومت کو بنیادی انفراسٹرکچر، سیگریگیشن، کلیکشن، ٹرانسپورٹیشن اور پروسیسنگ کی سہولتیں فراہم کرنا ہوں گی، جبکہ شہریوں، بلک ویسٹ جنریٹرز، تجارتی اداروں اور دیگر اسٹیک ہولڈرز کو بھی اپنے قانونی فرائض ادا کرنا ہوں گے۔ سپریم کورٹ کا پیغام بنیادی طور پر یہی ہے کہ ماحولیاتی قانون صرف کتاب میں موجود ضوابط نہیں بلکہ زمین پر نظر آنے والی جواب دہی کا نظام ہونا چاہیے۔ اس کے ساتھ ہی آج کا تبصرہ ختم ہوا۔ اجازت دیں، شب بخیر۔
1: ابھی آپ آکاش وانی سری نگر سے اردو میں خبریں اور تبصرہ سماعت کر رہے تھے۔ میڈیم ویو 684 کلو ہرٹز پر ہم آکاش وانی کارگل سے بول رہے ہیں۔ شب کے 8 بجے ہوا چاہتا ہے، لیجیے پیش خدمت ہے پروگرام فوجی بھائیوں کے لیے۔

دوستوں اس انعامے کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا جاتا ہے. کل پھر ملیں گے, تب تک کے لیے ہمیں دیجیے اجازت. جئے ہند.

0: اور خود کفیل بھارت کی تعمیر میں نوجوانوں کے اہم رول پر زور دیا ہے۔ وزیراعظم نے آج 20ویں روزگار میلے میں 51,000 سے زیادہ تقرر نامے تقسیم کیے۔ ریلوے نے لکھنؤ ڈویژن کے 600 کلومیٹر سے زیادہ کے روٹ پر کوچ نظام کے چوتھے مرحلے کے بندوبست کو منظوری دے دی ہے۔ مغربی ریلوے کے ادھنا اکائی سون گڑھ سیکشن پر 4 لین والے روڈ اوور برج کی تعمیر کو بھی منظوری دی گئی ہے۔ 2 روزہ شمال مشرقی تعلیمی کانکلیو 2026 ناگالینڈ میں اختتام پذیر ہو گیا ہے، جس میں 2020 کی قومی تعلیمی پالیسی کے نفاذ پر توجہ مرکوز کی گئی ہے۔ نیپال کے وزیر خزانہ ڈاکٹر سورنم واگلے نے بھارت نیپال ساجھداری کو پھر سے مستحکم بنانے پر زور دیا ہے۔ انڈمان نکوبار جزائر، ساحلی آندھرا پردیش، کرناٹک، کیرل، مہاراشٹرا اور تلنگانہ میں کل تیز بارش ہونے کا امکان ہے، اور 20ویں ایشیائی گیمز باضابطہ طور پر جاپان میں شروع ہو گئے ہیں۔ اولمپک میں 2 بار تمغے جیتنے والی منو بھاکر اور کبڈی کھلاڑی پون سہراوت نے 501 کھلاڑیوں پر مشتمل بھارتی دستے کی قیادت کی۔ اب خبریں تفصیل سے۔ وزیراعظم نریندر مودی نے آج ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے 20ویں روزگار میلے میں 51,000 سے زیادہ تقرر نامے تقسیم کیے۔ مختلف سرکاری محکموں میں نئے مقرر کیے گئے نوجوانوں کو یہ تقرر نامے سونپے گئے ہیں۔ اس موقع پر اظہار خیال کرتے ہوئے جناب مودی نے ترقی یافتہ اور خود کفیل بھارت کی تعمیر میں نوجوانوں کے اہم رول پر زور دیا۔ وزیراعظم نے کہا کہ حالیہ برسوں میں مرکزی سرکار نے نوجوانوں کو ہنرمندی سے آراستہ کرنے اور مستقبل کے لیے تیار کرنے کی خاطر انہیں مواقع فراہم کرنے پر لگاتار توجہ مرکوز کی ہے۔
1: آج دیش کے 51,000 سے ادھک یواؤں کو سرکاری سیوا کے لیے نیوکتی پتر مل رہے ہیں۔ میں آپ سبھی یوا ساتھیوں کو اور آپ کے پریوار جنوں کو بہت بہت بدھائی دیتا ہوں۔ آج آپ سبھی ایک ایسے سمے میں بھارت سرکار سے جڑے ہیں جب دیش ایک بہت بڑے لکش کی اور آگے بڑھ رہا ہے، اور یہ لکش ہے 2047 تک وکست بھارت بنانے کا۔
0: وزیراعظم نریندر مودی نے کہا کہ سرکار پرائیویٹ شعبے میں روزگار کے موقعوں کو تیزی کے ساتھ وسعت دینے کے لیے بھی کام کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس مقصد سے تقریباً 1,00,000 کروڑ روپے کے اخراجات کے ساتھ پردھان منتری وکست بھارت روزگار یوجنا شروع کی گئی ہے۔ امید ہے کہ مذکورہ اسکیم سے تقریباً 2 کروڑ نوجوان افراد کو پہلی مرتبہ افرادی قوت میں شامل ہونے میں مدد ملے گی۔ جناب مودی نے کہا کہ بھارت نے گزشتہ چند برسوں میں تقریباً 40 ملکوں کے ساتھ آزاد تجارت کے سمجھوتوں پر دستخط کیے ہیں، جس سے ملک کے نوجوانوں کے لیے موقعوں کے نئے دروازے کھل رہے ہیں۔ جناب مودی نے کہا کہ اس طرح کے تجارتی سمجھوتوں سے نئی ساجھداریوں کی راہ ہموار ہوتی ہے اور ملک کے کاروباری افراد کو مارکیٹ بھی دستیاب ہوتی ہیں، نیز نوجوانوں کے لیے کریئر کے نئے امکانات پیدا ہوتے ہیں۔ وزیراعظم نریندر مودی نے کہا کہ بھارت میں آج دنیا کا 3rd سب سے بڑا اسٹارٹ اپ ایکو نظام موجود ہے۔
1: بھارت آج دنیا کا 3rd سب سے بڑا اسٹارٹ اپ ایکو سسٹم ہے، اور بھارت کی اسٹارٹ اپ سٹوری اب کیول بڑے شہروں کی کہانی نہیں ہے۔ آج قریب آدھے ریکگنائز اسٹارٹ اپ Tier 2 اور Tier 3 شہروں میں ہیں، یعنی آج گاؤں، قصبے اور چھوٹے شہر کا یوا بھی بھارت کی نئی اکانومی میں اپنی بھومیکا بڑی بنا رہا ہے۔
0: وزیراعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ کاربن اخراج میں بھارت کا فی کس حصہ عالمی اوسط کے آدھے سے بھی کم ہے۔ آج نئی دلی میں ماحولیات کے مستقبل اور آب و ہوا سے متعلق عوامل کے بارے میں بین الاقوامی کانفرنس کا افتتاح کرتے ہوئے جناب مودی نے یہ بات کہی۔ وزیراعظم نے کہا کہ کاربن اخراج کے لیے اکثر و بیشتر ترقی پذیر ملکوں کو ذمہ دار ٹھہرایا جاتا ہے، جو مناسب نہیں ہے۔ جناب مودی نے اس بات کو اجاگر کیا کہ بھارت G20 کا ایسا واحد ملک ہے جس نے پیرس میں منعقدہ COP21 سربراہ کانفرنس کے دوران کیے گئے وعدوں کو وقت سے پہلے ہی پورا کیا ہے۔ بھارتی ریلویز نے شمال مشرقی ریلوے کے لکھنؤ ڈویژن کے 607.7 کلومیٹر سے زیادہ کے روٹ پر چوتھے مرحلے کے کوچ بندوبست کی منظوری دے دی ہے۔ اس پروجیکٹ پر 250 کروڑ روپے سے زیادہ کی لاگت آئے گی۔ ریلوے کی وزارت نے کہا ہے کہ اس پروجیکٹ سے ریل گاڑیوں کی آمد و رفت کے لیے دستیاب سیفٹی کے بنیادی

0: اور مرکزی وزارتوں کو ایک واحد ڈیجیٹل رابطے ملا کر امداد باہمی وفاقیت کو فروغ دیتا ہے۔ وزیراعظم نے اب تک پرگتی کے تحت 53 میٹنگوں کی صدارت کی ہے۔ دلی سے آنند کمار کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے ارجمند علی خان۔
1: آج ناگا لینڈ میں ناگا یونائٹڈ ویلیج چمو کے دیما میں دو روزہ شمال مشرقی تعلیمی کانکلیو 2026 سے اختتام پذیر ہوا، جس میں پورے شمال مشرق سے پالیسی ساز، ماہرین تعلیم اور منتظمین یکجا ہوئے اور انہوں نے قومی تعلیمی پالیسی 2020 کے نفاذ پر تبادلہ خیال کیا۔ اس کانکلیو کا انعقاد تعلیم کی وزارت کے ساتھ اشتراک میں ناگالینڈ حکومت نے کیا تھا اور اس کا موضوع تھا قومی تعلیمی پالیسی 2020 کا نفاذ، شمال مشرقی ریاستوں کے لیے نظریہ، چیلنج اور امکانات۔ آج اس کی اختتامی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے تریپورہ کی اعلیٰ تعلیم، پنچایتوں اور انتظامی امور کے وزیر کشور برمن نے قومی تعلیمی پالیسی 2020 کے مؤثر نفاذ پر زور دیا، تاکہ شمال مشرق میں تعلیم کو زیادہ ہنرمندی پر مبنی اور مستقبل کے لیے تیار بنایا جا سکے۔ انفورسمنٹ ڈائریکٹریٹ ای ڈی کے دلی زونل دفتر نے اجتماعی سرمایہ کاری کی اسکیم کے تعلق سے مبینہ طور پر بڑے پیمانے پر مالی دھوکہ دہی کے سلسلے میں ایک کمپنی کے ایکویٹی شیئرز عبوری طور پر قرق کر لیے ہیں، جن کی موجودہ مارکیٹ قیمت 42 کروڑ روپے سے زیادہ ہے۔ ای ڈی نے مرکزی جانچ بیورو کی جانب سے درج کی گئی ایف آئی آر کی بنیاد پر چھان بین شروع کی تھی۔ بعد میں سی بی آئی نے غیر قانونی سرمایہ کاری اسکیم چلانے میں ملوث ہونے کی بنا پر 33 ملزم افراد کے خلاف ایک فرد جرم اور ایک ضمنی فرد جرم داخل کی تھی۔ نیپال کے وزیر خزانہ ڈاکٹر سورنم واگلے نے کہا ہے کہ بھارت اور نیپال کے پاس موجودہ مضبوط تعلقات کے ذریعے اپنی شراکت داری کو تقویت بخشنے کے امکانات ہیں۔ آج نئی دلی میں ترقی پذیر ممالک کے لیے تحقیق اور اطلاعاتی نظام کی جانب سے منعقدہ ابھرتے عالمی نظام میں بھارت نیپال تعلقات کا نئے سرے سے تصور کے موضوع پر ایک بین الاقوامی سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے ڈاکٹر واگلے نے کنیکٹیویٹی اور اقتصادی اشتراک کو مستحکم کرنے اور دونوں ممالک کے درمیان خاطر خواہ امکانات کو بروئے کار لانے کی اہمیت پر زور دیا۔ بھارتی موسمیات کے محکمے آئی ایم ڈی نے کل انڈمان و نکوبار جزائر، ساحلی آندھرا پردیش، کرناٹک، کیرلم، ماہے مدھیہ پردیش، تمل ناڈو، پدوچیری، کرائیکل اور تلنگانہ میں شدید بارش کی پیشگوئی کی ہے۔ موسمیات کے محکمے نے کل مراٹھواڑہ، ذیلی، ہمالیائی، مغربی بنگال، مشرقی راجستھان، جھارکھنڈ، کونکن، گوا، اوڈیشا اور ملک کے شمال مشرقی حصوں میں بھی گرج چمک کے ساتھ چھینٹیں پڑنے کا امکان ظاہر کیا ہے۔ آج جاپان کے میزوہو پارک ایتھلیٹ اسٹیڈیم میں 20 ایشین گیمز کی شاہ نارو ہیتو کی جانب سے آغاز کیے جانے کے بعد شروعات ہو گئی ہے۔ 2 کی تقریب میں جاپان کے شاہی کنبے، کھیلوں سے متعلق عہدیداران اور اولمپک کی ایشیائی کونسل کے صدر شیخ جوان بن حمد السانی نے شرکت کی۔ 501 ممبران پر مشتمل بھارتی دستے کی قیادت 2 اولمپک میڈل جیت چکی منو بھاکر اور کبڈی کھلاڑی پون سہراوت نے کی۔ وزیراعظم نریندر مودی نے آج جاپان میں ایشین گیمز کے آغاز کے بعد بھارتی کھلاڑیوں کو اپنی نئے خواہشات پیش کی ہیں۔ اپنے پیغام میں جناب مودی نے کہا کہ ہر ایتھلیٹ نے بے پناہ محنت کی اور لگن اور عزم کا مظاہرہ کیا ہے اور بھارت ان پر فخر کرتا ہے۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ ایتھلیٹس گیمز میں بہترین کھیل کا مظاہرہ کریں گے۔ آخر میں خاص خاص خبریں ایک مرتبہ پھر۔ وزیراعظم نریندر مودی نے ترقی یافتہ اور خود کفیل بھارت کی تعمیر میں نوجوانوں کے اہم رول پر زور دیا ہے۔ وزیراعظم نے آج 20 روزگار میلے میں 51,000 سے زیادہ تقرر نامے تقسیم کیے۔ ریلوے نے لکھنؤ ڈویژن کے 600 کلومیٹر سے زیادہ کے روٹ پر کوچ نظام کے چوتھے مرحلے کے بندوبست کو منظوری دے دی ہے۔ مغربی ریلوے کے ادھنا، اکائی، سون گڑھ سیکشن پر 4 والے روڈ اوور برج کی تعمیر کو بھی منظوری دی گئی ہے۔ 2 شمال مشرقی تعلیمی کانکلیو 2026 ناگالینڈ میں اختتام پذیر ہو گیا ہے، جس میں 2020 کی قومی تعلیمی پالیسی کے نفاذ پر توجہ مرکوز کی گئی۔ نیپال کے وزیر خزانہ ڈاکٹر سورنم واگلے نے بھارت نیپال ساجھیداری کو پھر سے مستحکم بنانے پر زور دیا ہے۔ انڈمان نکوبار جزائر، ساحلی آندھرا پردیش، کرناٹک، کیرل، مہاراشٹر اور تلنگانہ میں کل تیز بارش کا امکان ہے۔ اسی کے ساتھ خبروں کا بلٹن ختم ہوا۔
2: در سقپین تیز آکاش وانی دہلی کنا ہندی انگریزی دونا اردو نو خبر لائن نوت پن میڈیم ویوی کا اچس آکاش وانی کارگلی کنا زرینوت۔